0: wade pe no chima kuma ne deko eti nyankopon woti me se dia ye ye ba chechere wa ha no wo chechere wo soro ya sane wa ha so a wo sane wo soro adu me ya se se nyankopon di fo prove to me ano wo deni nyankopon no biko kristo suma ni mu eni mu perform obi ti fresh off bi di na tempo to ni bia so ntoro ni bia si chama ye hulu to me bia ye adwuma bi ye Sabre titi ya injani la ishama personu. Wani kwa kwa kasetia divo. Wani kwa kwa kasetia nye
1: mwini kwa mwini kwa hei.
0: Sabre sisi la mwini yo. Tumi ya wakini yo. Enti onipa biti ya mia. Meme se Majesty Prayer Network. A o divo da ya pia kudu medano. Brana mesho tumi. Brana yu wani ya kupo wafame so mwaw. Ewe feyasi Joy Johnson. Usi pa telephone number ya 0247. 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 0247 obi ne onipa ne ne yere ne eba enu die mu ka bo wura ho da yinu na chese oba no o sunsunwa ware ye wose from there ware wo ba no adwuma bi kura ne bia firi ne nsa
1: wow
0: obi kura ma no contract ne etue sika bu kura ne pe sa ba beji ne sika aho chira dia ho chira ofiri mu da wo ba ware wo ba no se ne sika wo ne nsem nti okɔ oba no fie na oba na se tena mu nye ne papa se tena mu nye e na okoto nko no gu oba ne papa dem esisi okɔ ma ma no bu so me so otimi tam sika no de kɔ se na oba no nua no mu no eye wo mo ye because mpanifo nyina anware e na mo fa ba bi wake ye se de be ya wo na be wale aye nua no ye bi a wo mo fam wo ku mi se give ya sete ye enti wo fie bi wo hɔ no mu a ye wari ani ti abramo na ogba na di bi awon ye no tua na mo we chire hwe ma nsa na waye ebi ana oda kwa ware ya fredi pedi di bra na ye chire susu mu hwe mu ye ntonto che no last week na me say 200 cedis sala from last year na ye je but e wa me kase me say me man nya 100 cedis because o pese enipa bi a tumi ba tumi ba ani ti bi ana usika se mu ponye obi ana usika se mu ponye 100 cedis ya no hwe mu for so na pe
1: wow
0: na bra be hye mu nyame adu mo chena na bra be hwe mu na de ko
1: aba wa kuma pa
0: oh yes bra me hwe na de ko obi so na oba ba na no di nkoma na akwa bua no ho aba e na nyi wo bia kwa wo ba e yesi kasem
1: en kwa
0: na oni pa bi ho ma wo ba wo ba chira se ko fadi wo fadi wo fadi wo fa ka wo ho na fa ko yesi en wan no e yesi kasem ba de oba ba wo de ba chira se bia ji se wo an kasa wo ye ade ade ma no no e na se sa de ne ye pa wo ba ka chira se ko to wo bra na me fa nya ade fa ma wo e ti ko to pe wo ta bra me fa nya ade fa ma wo o kwa wo ti mi kasem ni ska du ho ma wo e ni ti wo ba aya no wa bo wa ho ba ka
1: crazy
0: no no ana na bible se firi mu ayira ye kwa ko hwehwe no afa akwa na wo ka wo hene ne ba no se ni wa je take kakra me huwa ha wo de di for Samuel aha me yate so wo o ti be yanka me yanko hwehwe no na on chile ye baby abuwa na wo na ke so mu ko di for ho no wo mu ni se yanko ne sapa e ni ti u tu na mo wa ba no bu a ho na bra e bi ni ho mpa me me se bra me wa dem fam so mu wa anya sika fo nko a mo e ti problem bi a da wo so wo di se bi ko ka kwantru mu nte ne nka obi so ro ma wonte ne nka nanso fi so otu kwan ontimi pon Sunday once the month fie da be bi a won problem o de ada first me number me ni pakro ana bra me be jinem fa me ni pa no na ye ntun ton ton hwe sun sun ko a ekutia no na ye nya ho ade we chiri
1: papa meet you ana muslim betu ama na ha me but ese ne busa na papa on say it is we as we ko no omo a omo ji ebi mu kun no adoso dodo ana omo a omo so ji obi so yedo so adoso ono so so timi ye bi me timi fa papa ono do u ba ye no timi kan wan se ba kokoran chire bi e ade e ko so akwa se ade e trendy
0: for
1: talent ama fu ku
0: ofuro so ha ma omo nhwa mo makwa ofie
2: mo ofuro so ha akwa na me ye ko bi o ewu bi ho
0: o ke
2: ki ko bi ho oh wo ma no wo fra me anu su
0: oh
2: wo so e teacher ni aban bo si akwa na o ji ye
0: oh
2: sa be na wo be ma no wo ye stuffing kunya uniska duty fee ama je bosia na odi be shee mu na mo ye nkunya no wo ye djuma na na nya cha na for contract bi
0: oh
2: ama utimi ye niamma na ma cha na for be fa bi ko wo mo shop e se se wonya sika be sisi fi o kuma se di best bi o boza ti bi on cry
0: oh
2: papa utimi ka se me ba kuma se ba bo so me o be fra mo mo kuma so mo so ma ho o be fra bo ase for so ma ho o be fra utimi utimi de ma e so utimi ko di hotel wo wuru mo ba bo so me ba ko otua ka na o di ma dania dania se ya na mi ti di ju gri gri gri sa an ko fo ne be meni mo wa ya wo kwa ya ye do otan eto sa wu ni pa di ya
0: okay
2: ya wo kwa fa so de otan eto sa ni pa no wa na be bata wu ko no hu ana lu di ya ni mo bi ura de ma ni pa ni ko pa poto wi otun tun
0: okay
2: e wo po di aba wo ba ni be ma e wo pa ahoma chem oba ni be ma
0: okay
2: e wo pe kusue fie kusue biye lu e na mji ni pendi na mi ya de I was on a drum, three days. And I'm sure I'm the same quank and I should go after from.
0: No.
2: Send your Kushana Pine to Mrs. Engman and one of the matter.
0: How wonderful.
2: Yes, I give you the same men. A kind of them. A woman to me, she be with that.
0: Wonderful.
2: And I'm a Nipanua, Nukunan also, so Yayan Sano, also, so I see a young love attraction, the man. Will you be Samana?
0: Okay.
2: Will you be patient? Will you be good?
0: Nice one.
2: Will you be fra a woo abetafre?
0: Okay.
2: What a flower catcher rabbit, so I'm not touching a man yet to say war or bearman as soon.
0: Wonder.
2: I send you a better few women. One thing said you would be a war.
0: Wonder.
2: Yes, I'm a man in the many pa.
0: Okay.
2: Now you have young church at a car
0: home.
2: Because you're going to go on my one church in a man at Francia.
0: Oh,
2: you could see and could see Kodak. You don't part to know about you into my dear tomorrow. And I do point to be so I am the animal man sometimes. Se owa bonteni ya ware nwa ne dresi ya kama na huu ndiye ya kama ne kasa ako wadebe kasa fonso ono papa kafura ekimbo bibe biku asore
0: ene kwe
2: teso munga daji ya kasa ma mema no but una dene kwa tinefi ya liya otimika so ufri msi kwa minyo wadei bibiya sise totali ente kwa basa anu wana bema no so wajui ni mpomu dine hon
0: ene kwe
2: nchu wajui ni mpomu dine hono nase so kwa bibu kwenye exercise bini otimide titine pressure so enti yo case bi ho me be menima mi gbe mu
0: asa
2: mo hwe mna osuba nya na kasa chira
0: wonderful
2: na no uma ndoba ni mka chense se di wachi bi ku ya kata wani enya taade ya she kwa wa nto so enti ba ma ya wo complain meme ne be ma na me ka bibia te mefo wachi enti kona ko to taade ya so na bra
0: wonderful
2: progressive ya wo ka enti na ya counseling no
0: enya
2: ha ba physically psychology ya ba wa ka wa adwene no obi ha wa fa problem mu ana wa shalikwa na nwo fisu wo nyale wa shalikwa nwo fisu wo chuchu ne se nwo ni fi ya babia ne ma bi ti da se basa enti ente ne se ba ma ne tina fi bi ko se dem wo nyina wo kwa ka na ma wo na ma wo na me wo ye men kwala wo me ho na me nyebe ne kwala wo jo so ne dem wo nyina kan kan kan kan but wo ko wo ngere dem ge e di perfume gugu ho
0: wo da
2: fra wa toto mpan shun pon sa na ba ma ni ko wura
0: fantastic
2: enti se di pa wo wo ya kwa nchi na twene fi sa wo ba ne che kwa wo bre oh yes
0: no
2: Ombre, enti di otieme yo homework ye.
0: No,
2: aside ano fa dia ka be jame.
0: Sa,
2: me wura di tumi djuma. Ana no me de sika bi ko si nsuo.
0: Okay.
2: Obe se eh aso fui.
0: Ya
2: aso fuo ni bi mpo ha na aso da ko ni wura mu bi da na nsuo ho na na sori dan. John the Baptist, wo ni aso dan.
0: We
2: di for. We di for kase ye. Ba no ti nsuo ho. Nsuo ho ano otie no. And that's what the phone say. I tell you, you should not be
0: messing.
2: Don't go for corner. It is a Kenya common case you man quahene. Another one.
0: And correct.
2: When the case you man quahene. When the teens you know. The other cost will be our insurance money. I'll be our own insurance in the casa. The sense will be beyond an ABBR. To do maybe Kana Yaria Bensio Babo say, na ensure be Pia, ya ensure no ma a pow. And you probably abandon because when you say no a pow. And the coffee and cup will do for less about us. I'm a porter of a fro. Chene odi gum babo so odi ko nsuo no ho odi ko gum no kasaaye e no si fi na amaye side ye dia ma nsuo nsuo beye de akwa babo si na aye de di be si ne oye side ye ne bi ma nsuo no aye ne ma nsuo no aye christianity rituals e ba bia e nti me sna obi o tu nsem gu wa somo no mpa wiye yo na we are making say you know o chile bi na abete mase ye enti fam number ni mi nkomo o ye 0247 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ebuo ne ni dia sefa tame no omo pese obo de ba me na oni pa bi o hono ma na adiri mo hu so ne se so yeye enti adepepa bi ebe pia firi wo ba bi aye ne ya e ka no ko be fie o na eso osi ka ye se so na eto na wo tina mu bi won re chi se wo ye ja no oni nti ne betima kwa kwura so do mi aka so bi ngozi pia topic ne pa bo nyansa urade na mi nye ye nsini mi nyo no nyina o ano kwa urade ma mi nye ye nsini mi nyo no nyina when power wo it is obi akobe sam power we are definitely so say ni pan ti say wo kwa burukire abeya ne ya because em na so kwa burukire na siri ya nyina nchira wo do na ni patri mu ase ni pan ase ni ni mu nti so na mo de kai ni mu say Haman e pene kuna obi akohwe do yo no ho so na wo hene na wo hene wo hene twintonto ni Haman ya dwene obi ba ni fie ba no aheba yidi and what to tell ya ma him and could see the enemy in area and was Sammy about one Casasaco Sasso. It is a lesson of him crosses one more to be young of him. And who said the hair man coming in I at home would ya and could be a chill done and yet could be a chill innocent person. And to what Tim says here, a person of Bob Brenner will ye. But not then a side by the Admiral China. Okay. About Oshami. And what could must say yes,
1: for yes.
2: You see, Bessie Joy Johnson.
1: Joy.
2: Who's Joy Jansia? No, I forgot the phone number. 0247 0247 24 24 40 40 15 15 0247 0247 24 24 40 40 15 15 Psalm 41 Empoka Assembly verse 5.
1: Okay.
2: What say? Matamfo akasa me hobone se da be na we be wo na di ayira matamfo amon komo bi o mu di o me ho machi ni se da be kuma na ko we be wo firi ye so ama ni di ayira oni ti bra na wo wo man tebo ne yan kra bia wu oni pa me bra wu wa bra nyam kra bia wu ya sheda koku won ya sheda koku won taben wo be wo ama ni di agira wo dia me wo dia ye me first dia bi ni example wo dia ko se nyame nyame fo mo currency abusuafo me kan mo yawo hwe se yawo support da fo mo yare na ti wa te no hwe no na ti na ti wa na yare yo ya support na yare e ti wa hwe no ye kokote ya ya support no wo ho ti wa ni da fo mo ti ti uba koko shemo no na ti wa no so kana achichire ya sapo de no e bi ti wa ni ti kwa na ya sapo atena wi ase ache because obi ani shishi me di na chi enti ye yifi ho de ko mada ho ye yi ya fi wa no so so to so ti o du fi se wi ase no e da ho sa
1: da wo kwa na ho kwa
2: wo ye ko shese numba film e ho sama ye ba ja wo social media abante se me ma prime japadia no me ji mo fe japadia no me ji kikri kikri kikri tim umeka se bia asami asem machi aboa nyakwa bibi o ene nipa na nipa chiri nipa tiri mu osu meka ne kwa chiro obetimi chie sika be 500 million de machi nsu mu nipa bi so nku obi especially papa emma wa ba yu ba shiro
1: shiro no
2: be bi oba betima ko jina ya de no ba no hwia be shiro oba bi pa be mo se mi di fe ni bra bra na de aba chiro mi se yesi ye kwa meko na mi was papa bebi amakwa ba ni obi ni asie ye ntima ni abre me se me pedi fo a sa problem we obetima so over mama and ntia ni kunu agya no na wo pese oba bi oba wari ba me ni bia ni eh amba wa ya ma first person ko na second one na wa baro ni su kro su su mo ni su chini ntia magani amaga
1: ba sia
2: ah eti am fani mo wa trasa e bra and funny more transfer sister we dey say na unwo faye ya wa ye basa na mo no say ya na papa ye ya kuma se plot 20 man to be asem pa na me ka kire no enti hweye na wo so wan kofa sade so obi amesua wo mmanom daache sami ametie papa hu nsunsun sem bintam ene wo si so hyase no wo di agrochie kwani aba no wo sese no nyuwa no namfo de ko no ene wo hu nsunsun sem tam a obi anka na aduma buru sanke titibi so but wo hu sade ya mentam enti ono anka sna danfo ko wo na so Australia me achi ni tumbo ne bai ene na danfo ne fa na aduma mena wo ye ye se tam
1: papa na omo a omo four fathers esun afropo bi suno ono otimi ebubu sa afropo
2: se bia me mama bi ana we bi kura suman
1: sa
2: a odipande adwuma ma me nka se
1: mi chewa we ja ho
2: okay ma me nka se mi chewa ha an se na me ba ma me fetre fo na ba ni twa
1: sa
2: 0247 0247 24 24 40 40 15 0247 0247 24 40 15 a Christopher your program kase ba kwa ma ye bere wa bere bom se ye pa bere bom ntokwa kom too much ntokwa fire ho ne ye kokko ebura so da mo ayem fie ni nkire fi tena wonsa ye ntutu nkwa bosom da mo ye ntutu nkonkunya da mo nkunya da so na egum nsa na na ati dan nim
1: okay
2: wosom ansodin tie ni pa mechirim
1: okay
2: nsuo nsodin tie ni pa sunsuma wonka no kura mpo otim so che ye bayi
1: I see
2: wo de onna fro ka keke kura na na ho apem no no kura no otim nya asem
1: wow
2: ukwa bebre na ntio mutisi fom nti bi kura wo na na wo na ntio pepra pra bobo ifutu agunani but bayi I busom de oyo sunsuma oyo sunman owo ho ni case ni se se ye de wo be ja no de ya ye twa ho abuade ama no e de obeye no djuma jaji se ye de wo kwako ja no ana se wan kasa wo kwako fom no ti se bia wa no tia no wo kwoyi mpa ye bon ni bia ma tia no na no no wodi kan hwe wo ntaba ma ho se wo ntaba mu owo ha ofi se ye ja oyo sunsun oyo mframa oyo ho oba wu no kwa wu no tie se sunsun bi ofie na wi bo sunsun bi ofie na wi na firi ho e no ma mie ni bo sunsun na obi ko fa no ba afie nipa na wi ja ho
1: ja ho ko
2: na wo ye ho ade ma nipa e ma wi wo ye e ho ade de ma no
1: ma no
2: en ti wo ye ho ade de ma no e na sunsun ni gina na chea ne bi a otimi si abro san wo ayi Ashtown e ni nipa na wi ko eni pano wu ko ya na mo se bo som no mo mpa but Ashtown da no de
1: o metrem
2: okay pano fo si ya chi ko kwa e mu ni ma okay enti mo som no se mate Ashtown da de mo pe mo mfa na me na me gina ni pano chi ma mi si ya no mo mpa me ni e de mo fa mi firi ha se mo mpa me de amanya de mo fa mi firi ha se mo fa mi firi ha de ya me wale wale mo koye adwuma na si mo se mi sika me mo ma bere mo ma basasa edi bi bi sa no se mo mpa se sunsun nu a mo ba council be catch them ya ya wo kwa be fa suni sunsun na kasane ya ma no so because wo ma no so na gina de na e ho na wo ta no betuma tam na sunsun na from na piko edi betuma tam ya da kwa koto from be no wa se no wo shi ni wi anu asa be wure fi wa kwa nya kwa wo te so na
1: betuma betan
2: edi ja na kwa nya wo te so na bo so ni tin ngu no wo ka ni wo fi na betuma ni ngu no edi sunsun na pam no nya de ada from ani so no bi wo ni from pa wo tim ti sunsun na te se me na ni ni sunsun na kasa na ma ye ho ade na wa kwoboko ani ye kwa a wo kwo nchi ebofri baaye
1: okay
2: wo ye ho adwuma
1: okay
2: ma sana eno ate ye
1: okay
2: ote ni wo ti sunsun kasa wo ye sofo na wo ate enko ho ti so obi si god e wo ye fi ye na na bi na de she ho wa kwa wo aye ntimi mfa eno ba ye so ka na mi wo chi na ngwe mo ansa because obi o hanu wanu oba de nuna mon person be ko no na person odidi fi adwa sansa na wako ntu nya de sem se dan ya me de me nimpa ya si ha mutu fuma mon ko chi de agudi aguku ko mu se o se tie mi o nya ti sansa mi se krima o ya pizza di na beto mon edi wo be ja wa djuma be tra no ho ahwe no wa se bi ati ni tu ja na ya because na me be wu a me na ko wura be mo ko tu good wo ni ma so be ko ko tu fem ho na hwe so
1: so
2: ntu ba be chin ton ton ya ho se bi aya no kure amenya no kure ana me so dai me so dai me so dai me so dai nyenye obi akire ye be shuma ho se ye no kure anya no kure aya no kure dia obi ho mpa ube koko shobu na sunsun mun shada nto so sa wo chere be ma no kotu bi skura no atimi fa obi so ma wa ye nkra ta kama angel land a wo ye galam se that is the only legal na so so wo ko ba test na go do so na so fi wo dia fi go kosi so no go do no pemo a ma sai ni pa ni be humia yo bi o hanu abeshobule nsie kwa da asase no so no ma anya bi amani ye obi e won pa na nipa na wo twa asase mu amuna kura ba yi wa twa na nipa buru ba ta na ato so yira bi na unim wa de ma wa no no asa ba tra gold no so ya unya na wo sasa ne ma na akọ wo sa twa ba obi bebre didi ho akọ set to snap to na ba he no sa na pe pe na ti e tu ba ni yo hwe ni afa de wa de no popote ye ye wi ani aya ade ama asase ya asase no e kura sunsun se bi asase ase tu mi wo ho bi wo obi pa kra akọ soro abo akra akọ fam ti ya dia ma sase ya na sase ya adwo tum na nsu adwo tum na che ho nyina adwo tum ano ano no bodu abefa de beka so odi sika duro
1: wonderful
2: and nti na me say obi ni mu a obi chere wo de fam number ni npe ni nkomo
1: 0247 0247 24 24 40 40 15 15
2: akabre ti wo bi director wo ma ni e fa course obi so ni ma na juma wo ye ni nyame de na course ko bre chire wo ko fa ni ma wo ko wo ba ni ma brempon ya de 40 se wa ye ti mu ti mo ma nyare obi wo se ma ko be ma ba mo ban he de mutu ma ka chire mi se bra ni mi ni ma ma
1: okay
2: bra ni mi ni ma ma ti mo kwa nche bi e fra no bra na be mo ko ban
1: okay
2: e na mo wo asuo be ye bo dan and your pool ma ye bia ma brante bi galam se ni bi nansa ma enu na ware ye abra me pese be odi awurade nyankopon jira bebere
1: amen
2: me pulu wana na yiri ni pulu bi pulu tro bi ma because ne nana oba ne nana na tete no ne ma bi wu ntami nana na tete no enti ne nana na nkasa ma obi a talia emfa papa me na kura sunsuma ne papa ana gae me nyame na du no koshi abrante abrante ne se ngobi no ne kofie wadi ni kofie na brante ye no edi nka ko ge ne papa mo musa de de niam akoma no na maame ne se eh wo ma bi firi me na ma tete wa ho wo ti se ne wo di abrante ye bia bebe wa na papa na wa hwe wo no mu wadi nka na kwakochia no sa ene ye behwe edi na wo twere maame ra kwatete ahaban na odi egu politics ma kwakoma ne se a wo nya brante ye de ne ji na fa se se de be ya betumi awo wasa na so de me kan twa se me ntumi wo me kan twa se me pa wo se wo bu ne be wo bo wa tu ne fim da da da omo tuma ya se be yan kanyin se ba sanama wale omo ye besin ne
1: amfa
2: amfa ele mi pinu mi pinu wa mo a sa da na joda ya again guy boy ne so je no o so da ye na ye tu am na kese ye ne de game tu ana maame no wase maame ni jina ho na maame no macho bo ne betri che be ma ele maame ni tu na ti ye no
1: wa
2: o gbe no su sei sa
1: katani so
2: o otu na ti ehuru su bia na ono no so no ya ai ni husika obi obi ma te yisika wum na o so yi sika na to gbe no na ma me otu na ti ehuru so yisika wum o yi no de gbuma no so na che se ye de yare ya to gbe ne so ama ba ma na be bo ho kasa ama ni sika se ni abon form wo ni wo for lasting to 0247 0247 24 24 40 40 15 15 0247 0247 24 24 40 40 15 oh hepatitis B nyame adomo kyana meyeshia diabetes meyeshia pressure meyeshia stroke ultimate mama obi mra wani afira ultimate mama obi mra obi she bia bodam ultimate mama obi mra yare biara mabe parmara shinsuma die bia opesa wo ye akontro na ye se utu wa passport na nya ye brabe nsho mu
1: abodi
2: na be
3: ya
2: good evening papa
3: good evening
2: so so for down and neka se uka se fi hefa typhoon shia so come on say
3: if I show me how ni se
2: ma hola ha mama ni pando so wechi ama san so ayi wi anwa frame otume din kono yi wa hello
1: o beti mi afre 0247 244015
2: okay oji problem bi a wo na mo urade nyankopon ya aduma wotena ye ye aduma mu a mo se mo hokire mo ye bibi asika mba no okay hello
3: aje
2: mo jo so adon ko choka se fu he okay, me too.
3: I'm not going to be a husband.
2: I'm not going to be a husband.
3: I'm not going to be a husband.
4: Daniel.
0: Enti esere so Brafeyi ase Joy Johnson. Uno se ni uno Wisconsin University ho.
4: Mr.
0: Why? Mr. Okay, na huwa mi chana pa. Awurde aduma na se da ye aya kwanchire pa ma obi an ho chire no.
1: Okay baba.
0: Sika kwanchira nkaza.
1: Okay.
0: Hello.
1: Me we do set in my way and I can feel who my wadaroma. Pachoka safari.
2: Urade aduma manso kwanta de obedo si santase wa santase station wa fa to sukai why fo makaje tia kura
1: sure
2: udi aduma super na fi ya so su be si Georgia simi brantem biko aduma na ese nya bere wo why
5: yes match
2: okay
1: okay o papa sisi ye nko ye fa na
2: ye de sore so no
1: de
2: me ka chiro nipa bi a wo ye aduma n se nya me aduma o kina Omra no mehia me perfumes aho de fresh yo dware mek nyama bie bie no na ma mo soda ya monkai soda monkai bra na be gie broko dware di me bie sese ma aban e proka ni padua no be gie broko dware na kwa mu bie ma wo busu ma dene bra nyenye sunsu ma de na wo kwa wo timi mreki wo be se otu kwa wo passport afa bra na me fre nyama tumi ntoso na ye she date ntoso e kwa be bia mo wako problem bia ra wo wo Say your soon soon from dear, say your home from dear, but more than a two and a monabra. Not may yen my ye, and you may yan yen and numb, and motto also so, and you will sure. If you tell me, Kaka saw the bed you for Daniel who are chair, or by us, I bring a quiet be amount da da da da da da because of the one down for me catching the windy, and so soon depending on you, because soon soon man ye, and you soon so much be a crime attackers and you two and a moa, he encountered it will be. Emptina sanko obi otimi tusu suma na mo bi mitrimo odere because obi obo obo paper na no
1: cash grant
2: on cash nchira o ya me ya sofu sofu sofu nyina tu ana moko baby me ka no kwacho but obo san kacho se emfri ni nase nko baby ya etu pe wiye wi abrana be shiam
1: sa
2: upe mpe da be shiam o payare sa brana be shiam urade adu mo kina the number no se se amisi fomu na yen kasa e 2 4 7 0 2 4 7 0 2 4 7 2 4 2 4 4 0 4 0 1 5 1 5 Oh, Jesus Christ, Nazareth, you dinamo. Shalom, peace. The best says she are next week with the Yasso. Macrow, bye bye.
1: Bye.